0: Mwaro FM.
1: Kila nadenga niwe mana, kana nimbeza, nundu nazia, bewa bewa kila mundu, wakitu milu.
0: We Mwaro FM 93.0 Mutambore Raria.

Wimwaro FM Mutambo na ambaye muve kumemerekia na kiembu Madhaa mirongo iri na mana wa muthenya Wimwaro FM Gakaniko

0: Wemwaro FM 93.0 Gakaneko.
1: Kameme Tops. Kameme Tops. Wemwaro FM.
0: Gakaneka memeka Wemwaro FM. Wemwaro FM.
1: Gakaneko.
0: Wemwaro FM.
1: Mutambore oraria.
0: Wemwaro FM.